0: Karibu sana. Jekithia mada vava vitu.
1: Maria Matukoni.
0: Udurao maketi ya niate kura omu wakuka omu ni day schools. Talk to us.
2: Aga ma odo maitu na oma igu iru wato ugesina.
3: Ida to shiangu.

0: Kwa Kena FM, Zakaria Roshine Ruaku.
1: Oyo ni moda na muero.
0: Dikiridia kwa Kena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
4: Vie hale digiriri, we kiguta giki.
0: Na Bona Francis.
5: Italenti yoi ngiri uwe kwa wanayo. Kanda mna hawa, ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia ngesi ya tigara idhano.
0: Kuna mayu, dinashara ginyadha inyashia roshine, woke na roshine, your morning kickstart, woke na FM, Rubotop.

0: Can FM, da Cagliarossi in Eroaco.
1: Oi, ogni moda ne muero.
0: Cagliarossi in FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
2: Good morning na karibu sana.
3: Kwa hii tarehe ya miaka mirongo ena na itada tu.
4: Vie hare thigiriri we kiguta giki.
0: Na bona Francis.
5: E talenti yoi ngiri uwe kwa wana yo. Kanda mna hawa ni ya kuigadhiri. Na nikio ni tange kuira ili asia inge siya tigara idhano.
0: Dinashara gnyada inyashia roshine Wukena roshine Your morning kickstart Wukena FM Rubatop.